Te Atsioa e whakaroa mai, marunga i te iarere ko tahirau i ra katsi iwa. Te reo irirangi o Te Atsioa toa.